0: 1700 block 47th Avenue with Edward Moore Robert, Union 88, black Chevy pickup truck.
1: Robert.
2: All South units, please stand by for time call break. Frederick 552.
1: 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5-5-7. 5
3: 844.
2: Telephone 844.
3: 844.
2: Telephone 847.
3: 847.
2: Mark 3, 107.
4: 107.
2: Me 250.
0: 250.
2: Milligan 894.
5: 894.
2: Flatbill 915.
3: 915.
2: All in service units are showing code 4 at 233.